Kuesh të zibjes, një muet e gë kuesh dhe një cefje Jë vjatë të rëgjes, dale vit një kje vizet Mince një baha, grada, mice grada Shtor ma sheku me bregu ju vë përta Kuesh e së stopisha